Kommissionen motsätter sig svensk medlemskap i EEC eller associering med detta handelsblock för länge sedan.